ذرا دھیان دو, جوڑو من, من جوڑن کی شہادت اکھان دیا, جی تاری اکھا ہی آسے پاس دیکھ رہی ہیں تو سمجھو من نہیں جڑیا, جی من نہیں جڑیا تو کیرتن کا پورا نام نہیں دے گا, جڑ جائے اج جڑن کا سمے ہے, اج جڑا جڑ جائے گا وہ من میں کچھ نہ کچھ گرو کلگی کا ضرور پاوے گا, تو آؤ پیار نال سرن کرو.

میرے جیوڑیا پرویش پوے جنجالے رام ساچا صاحب من مسے کی پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رہی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال کی اپنا آپ ختم کر دینی ہے اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہن چہ رہے ہیں آپ بھائی جوگا سنگھ نے سوچا اجے بھی کوئی میرے ویک رہے ہیں تھوڑے سمے کے بعد ہوں امرت ویڑا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں نہ کوئی نہیں تینوں ویکنا اے تیرے اپنے من کے خیال ہیں ہوں چل چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتے پہنچیا تو سامنے کی سکیا پیاری ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری دہوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کرو گیا کوئی ہے پہرے دار آ گیا دیالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاکی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا مات گزری دا لال پنچ دا داتا اج کھاکی وردی پا لے گا چاندی کی چوب بھی لیاؤ لیاندی حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے قد والا ہاتھ بھی چاندی کی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو سنگھ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھی تھی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں پہنچیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکوتری بھائی بھائی جوگا سنگھ دوجی ویری پھر پوچھیا گردنی آواز بھائی جوگا سنگھ نے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکتا نہیں آخو سی بھائی تیری شکل ول ویکھے ہیں مینوں گرو یاد آ رہا ہے پر تیری کرتوت ول ویکھے ہیں معلوم ہوتا ہے تو کوئی کتاب ہے آخو سی بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نیلی کر دی پہرے دار نے کیا تیرے چہرے دے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے پھر کلگی والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہہ رہا کہ

تو نوئی دی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تینوں اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے انہاں ہتھاں وچ مینوں پایا ہے انہاں ہتھاں نال پرائے تن نوں تے پرائے تن نوں میں چھیڑیا کوشش ہے کڑے دا تو سدھانت ہے اینو لوہے دی تار نہ سمجھے یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پر مات ہمارے کنہ تج مینو پایا تیری اتنج کڑا پایا ہویا کتھے کڑا ہتھاں وچ پانا کتھے کوس کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہندا ہے کہ

یہ تو جٹ والا لنگوٹ تینوں گرو نے دتا ہے، یہ جی کٹ ہے یہ جٹ والا لنگوٹ ہے، تو تہڑے پاس تر کچھ لکدی مارے تانے، ایو پھیک تیرا سدگر جانے، اوے پنجے کٹے تار کے تے جھوٹ بنایا تھا کہ جا سکھا کر اپنے کر جبدی دا پاچے۔ امر پیڑا تو گربانی نال جڑنا سی کدھر آج پہرے دار دے بچن سن کے پائی جوگا سن جنا پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا سی کھاؤں کر ایسا آیا کوئی دل کا خیال آ گیا، پھر پوڑیاں سے چڑھ گئی۔ اگے تو پہرے دار نے کچھ کیا سی، اے اوپر پہنچیا پہنچیا پہرے دار نے کہا مڑ آ گئے ہیں، ہاں کیوں آئے ہیں؟ دو گلا تیرے نال کرنی ہیں، کر کی کہنا چاہتا ہے؟ آئی جوگا سنگھ نے کیا میں اس واسطے اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھا، پہرے دار نے کیا اس نرک کنڈ وچ پاپی بندے آؤ، اس بوئے دے اتنے پہلے بندے آتے ہیں، کلگیاں والے نے تو سکھ نے روشن منارا بنایا ہے، وہ ہنیرے کیوں گرے؟ اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سنتا۔ آئی جوگا سنگھ نے کیا ٹھیک ہے جی میں گرو کا سکھا اتنے نہیں سنتا، پھر میری اکھان دھوکھا نہیں کھانیا، تمہیں تو گرو کا سکھ جاپتا ہے، تم اتنے کیوں آئے؟ آخو سی بھائی اس ویلے پیاری سنگت پہرے دار دے نیتر سجل ہو گئے، حیران ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے؟ پہرے دار نے کیا ہاں بھائی اے تا مجبوری دی ڈیوٹی پہ ہو جاتا، آخو سی بھائی میرا کتنی خراب کرتا اسے کھونے واسطے، پر مجبوری دی ڈیوٹی۔ بھائی جوگے نے کیا تو اے مجبوری دی ڈیوٹی چھڑ کیوں نہیں دینا؟ پہرے دار نے کیا کی کرا، کسی ویلے کسی نے کیا سی میں تیرے جوگا تے میں بھی کہہ بیٹھا جی تو میرے جوگا تے میں تیرے جوگا، وہ ماں بڑی سی ماں بڑے بھی لاج پہ رکھنا سکتی بھائی میرا چت تو نہیں کرتا پر مجبور، چنگا بھائی تیری مرضی۔ بھائی جوگا سنگھ ایتھوں کرایا نال دے سکھ نو جگایا، دونوں تر پے انند پور صاحب پہنچ گئے، انند پور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری سات منٹ بولو سترہ اگے میرے کلگے والے دا دربار سجیا ہوئے، ترتی نال کر لو درشن تے پیار نال آخو دھن شری گرو گوبند سنگھ صاحب۔ آئی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچ رہے منا گرو اتر جامی ہے پتا نہیں کی سزا دے لے گا، سوچی بھائی پر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پہنچے حضور نے جو دوروں ویٹیا تو پیار نال میرے چوجی پاتیا کہندے ہن کی جوگا سنگھ بھائی آکھاں جی آیا، جوگا سنگھ بھائی

جو گیا میں پہلے جام سکھ نے ازمایا بابر بھی جیت گیا میں سکھ واسطے سکھیاں پیس کی پھر مینو پنجویں جام دلی بھی سکھ نے دلی بھی سنگتا نے ازمایا بینتی کی سکے پاسیہ چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی اصیت چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں بھی ورشا کرتا پر میں اپنے سکھاں دا حکم مر کے جس ویلے چندو دے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی ریت کرتے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

دلی کے اندر بچھالے لے کے پہ جانا ہے مگر فوج لگ گئی. بری چند پکڑ واسطے اگے بری چند نے کی تکیا پٹیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھوے پاشا کے چرنا کا دھیان رکھ کے چھال مار دیتی آپ کو. ادھر کیرتپور بیٹھے ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے انہوں نے گرمی بھی لگ گئی آخو پی رہے میرے چھوے پاس جل لیا جلدی گاگر ہزور کے اتنے پائیا پر میرے چھوے پاشا کا شریر سارے سارے پوچھے دادا جی یہ کی حضور کہنے لگے بیبی چند نے ساڈا دھیان کر کے پکی بھی چھان مار دیتی ہے بیبی چند ستی واری لگی ساری گرمی ساڈے پہ آ گئی جو گیا میں اس بنایا کی جی پورا اتریا.

میرے سر کی لوڑی پہنتی جو گیا میں دیکھی ازمائش پورا اترتا پر حضور مہراج آ کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی کہڑی ساتھ کی تھی پنکھ دے والی کسی بیراج چاہتے تھے جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نا

نالے روئی جانا ہے تے نالے کردا ہے ارداس. کیڑی ارداس؟ آواز پنگ کر لی تھی تھی سارے کرتی پی ہے بھی ٹائم ہو گیا ہے پر یہ جہاں سکھاؤ پتا نہیں پھر کد ملے گا خوش نہیں ہوئے یہ جی میں پتا نہیں پھر کد ملے گا. پیاری سنگت بھائی جوگا سنگھ کہہ کے ارداس کیا کرتا ہے آؤ اپنے کولو بھی کئی غلطیاں فلتیاں ہو جائیں بھائی آؤ جی اج بھائی جوگا سنگھ بخشیا جائے گا تو اسی بھی بخشی جائیں گے. کرو ارداس پہلے سلک بولے پیچھے تاریخ

ہو گیا روئی جا اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھانی باہر نہیں ہے جانتی روتے ہوا پھول جو گیا کی کہیں میں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گیا آپ کے پاس کیا حضور کہنے لگے بختیا خوشی ہوئے گی کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نہ آخو تن شری گرو گوبند برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر یہ نہیں دیکھنا ہے میری جگہ ہے جا چنگی ہے گندی مدی سا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پتا ہے گرو تمہوں بھی دستا ملی جوگا وقت آ گیا پر بھائی جوگا سے لے کے ہمارا ایک شنکا چھوٹا جہا رہ گیا ادھر کہنے لگے باہر کر مہاراج ویسوا دے چوارے

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی، میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، اے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی، میں کیا ویکھی کدھرے بچدہ بچدہ نہ مر جائیں۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے